خودمن دوجا نہ ہی کوئے تو پرتار کر ہے سوئے یہ کرتے پر آپ تو بنا ہوتاں دوسرا کوئی آپ پر ہی شکتی رکھنے والا ہے نہیں اس واسطے ہے کرتار آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ ہی کچھ ہوندا ہے تیرا جور تیری من ٹیک سدا سدا جپ نانک ساڈے شریر وچ وی جڑا جور ہے یہ بھی تیرا دتا ہوا ہے اور من وچ وی تیری ٹیک ہوٹ ہے اس واسطے پاتشاہ نے اشتہ سدا ہمیشہ ہمیشہ ایک نرنکار دے نام نوں جپدے ہاں سب اوپر پار برہم دا تار تیری ٹیک تیرا آدھار راہ ہے نرنکار پرمیشر آپ جی ساریاں تو شرومنی بڑے ہو اور ساریاں دے داتے ہیں داتاں دینے والے ایک اس لوگ چ بھی تیری اوٹ ہے اور لوگ چ بھی تیرا آدھار آسرا ہے راہ ہے تو ہے تو ہو بنہار اگم آغاز پوچھ ابا ہے تو پاٹ نہیں کرنا ہے تو ہو بنہار یہ نرنکار تھی برت من سمجھ بھی آپ جی ہو پیچھے جڑا سمان بیت گیا بھوت کال اس نے بھی اگے آن والا جڑا بھوشیہ کا سماں ادوں جی آپ جی ہیں تھی تین کالوں سے ست سروپ ہیں من باعی کی جی گمت ہے اتوں رہت اگام آغاد ہاں جی اتھا شکتی کے مالک ہیں پوچھ سارے تو اچے ہو اپار پاراوار تو رہت تھوڑا پاراوار نہیں پایا جاتا ہے جو تو دسے ہے تین پو دکھ نہ گر پرساد نان گن گاہ جڑے آپ جی کی سیوا کرتے ہیں انہوں گرمخیار جمع کا پو ڈر جمن والا دکھ جڑا یہ نہیں ہوں پاشا کرپا کرتے ہیں یہ نرنکار آپ کی کرپا نال اسی آپ کے گنوں گاہ گا کیونکہ تاری کرپا نہ ہوئے تیرا جس بھی نہیں کیتا جاتا ہے جو دس ہے سو تیرا روپ گن دان گوبند انوپ کہ جو کچھ نظر آ رہا انہوں سارے آتما سروپ تیرا ہی سروپ نظر آ رہا کہ گو اندریاں دے بند پرکاش آپ گنا دے خزانے ہو ندان اپما تو رہتے ہیں کیونکہ تاری کنی کوئی اپما کرے گا مک نہیں سکتی ہے سمر سمر سمر جن سوئے نان کرم پراپت ہوئے وہ جڑے جن سیو کیا من کر کے بھی بانی کر کے بھی تن کر کے بھی تیرا سمرن کرتے ہیں تین ویری تان لکھا ہے سمرن کرنے جو نرنکار وہ تیرے سمرن سدا ہی نام جپتے رہتے پاتشاہ کہندے جنہاں دے کرم چنگے جنہاں دی کرپا انہوں نے سمرن کرن دی داس پراپت ہوندی ہے جن جپیا تس کو بلہار تس کا سنگ ترا سنسار جنہوں نے آپ جی دے نام نو جپیا اسی انہوں تو بلہار قربان جاندے ہیں اور انہوں گرمکھاں دی سنگت کر کے اے جیو سنسار ساگر تو تر جاندا ہے کوہ نانک پرو لوچا پور سنت جنا کی بادشاہ دور سات سو چوبی انگ تے وچار چل رہی ہے یہ پادشاہ آپ کرپا کر کے ساری اچھا پوری کر دیو اسی آپ جی کو جڑے بندگی والے سنت مہاتما انہوں کے چرنوں کی توڑی بادشاہ میں چاہتے ہیں تلنگ محلہ پنجواں کر کے جا پنجویں پادشاہ تلنگ راج تیسرے کر چ کرپا کرتے ہیں مہربان صاحب مہربان وہ جڑا صاحب ہے ہر سمے چ مہربان ہے مہربان ہے صاحب میرا مہربان جی سگل کو دے دان رہو وہ مالک مہربان ہے پچھے مہربان سی ہوں بھی اگے بھی مہربان ہوئے گا سارے جیوان جیون دان دیندا ہے رہو تو کاہے ڈول ہے پرانیاں تو درخت ہے سرجنا

أمر من الشيء من النصبها من النصب تهيرين أجان نشاء بدل ما اسمه کوئی نہیں اسے نہیں اس نے بڑے نشے دیکھے مست رہنا ان سبحان شامل ہے من متوالا ہے میں جدو سنسار کے سکاؤنٹر سے دیکھنا من لئی بڑے نشے تن لئی جڑے لوگ تن دے ادھر تے تن دے کیڑے دا جیون جیونا چاہتے ہیں کہ جڑے لوگ کیول تن دے جیون نوں نہیں ماننا پسند کرتے ہیں اینی کی انہوں کی دشتی دور اندیشی دور کی نگاہ وہ انہیں تن کے نشے تو ہی کچھ نشے چن کے ترے جاتے اجنیا نشیا کا عام لوگوں کو خیال ہے جڑا گنتی میں آ پانی ہو پانی شراب ہوگی پانی چرس ہوگی پانی ہیروئن ہوئے تو جن نشے نے ایک تن دے تن دے ساری زندگی کا ویسے ہی سبند کوئی نہیں کیونکہ میں اس کی کسی نہ سکھ تن ہے نہ گرو تن ہے یہاں نہ تو سا ویسے ہی کوئی ساری گرفتی بھی ہاں کچھ نشے مانتے ہیں انہوں نے تو ٹون کر ایک نشے کن دے تن اسی ہاں نہ سا گرو تن ہے نہ سکھ تن ہے پچھلے دہاڑے میں ایک ٹاپک تیار کی یہ کارن ہے قربانی کا آرام ہی اتوں ہوں جب وہ آخے دیہ آگے نہ لکھ رہے تن بھی پدھر سے نہ جیے من تک پہنچ جائے من آخر مینو بھی نشے کی لوڑ ہے ان نشے تن دے من دے بھی کٹ دے ہمیں بھی ابھیمان بھی پرتا بھی ایک نشا جڑا من کا نشا چودرا ایک نشا ہے مرد جوانی ایک نشا ہے مرد تہوی ایک نشا ہے دولت بھی ایک نشا ہے مرد گرو نے تینوں کا اکٹھا بھی ذکر کیا تو کہنے لگے جوبن تن پربتا کے مد میں نشے جوبن تن

ڈبی تھی وانگی تھی نشائی تھی املی بھی حالت تو ایک اور آدت ہے وہ ایک چھوٹا موٹا ٹھنڈا بچ جائے چوٹ بچ جائے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی پیڑا ہو جائے دیوانگی والا جڑا مست پہنا نشائی منک ہے ان سے وہ بھی نہیں اثر کرتی عام جیون پان کے ساتھ پالت جیون والے لوگ بھی اکثر یہ ایگزامپل دے نے کہتے ہیں جی دکھ بلا دتا ہے نشا گل تو میری بالکل ٹھیک گل دوست انہیں جہاں اندازہ لگایا ہے نا یہ پریبھاشا کی نشے کی یہ گل بالکل دوست جدو کسی کا آپریشن کرنا ہوں آپریشن کے سمے ڈاکٹر مافیا کا انجیکشن لگا نشا مافیا کی ایک نشا تنگ کی سطح سے اثر کرتا ڈاکٹر مافیا کا انجیکشن لگا انجیکشن لگا کے اس کی حالت اینی نشائی کر دینی نشائی کر دینا کہ مڑ وہ چاقو پہ چلا نسل پہ چلا وہ تن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں ان کا آپریشن کر رہے ہیں وہ پتا ہی کوئی جو ہے ان کا بڑا خون لگایا انہوں نے پتا ہی نہیں آپریشن ہو گئے جن دیر وہ مافیا کے انجیکشن کا نشا اتریا نہیں جن دیر اس مستی تو باہر آیا نہیں امی دیر تو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا آپریشن ہو گیا میرے تو کسی نے چاقو چلایا میرے تو کسی نے نسل چلایا کوئی پتا گل بالکل نشے کا سبھاؤ گرو کہتے اسی طرح میں دیکھنا نشا پانے دولت نہ ہوئے دولت کے نشے والے میں بھی آس پاس کچھ نہیں دستا کوئی گل دستی ہے سس کھٹے لکھ کو کٹا ہوئے ترک اگے پہ گا نشا لکھ کو اٹھائے کٹ نہ ہوئے مایا پاسے میرے رات کرے من نہ ہو رہے پڑے پڑے ہی پورے مت ہو کے پہ آس پاس دیکھتے بہت سکھ اکٹھا کرتا ہے اندر بھی پاوے کئی بار دکھی بھی ہوئی جاتا ہے راتوں پہ کٹنا ہے پریشانیاں پہ جانا ہے وہ دکھ بھی اس کو دکھ نہیں دسنا کیونکہ ان نشا ہے ایک دولت کا کرسی کا رنگیا کا چودھرا کا مستری کا ابھیمان کا یہ بھی نشا جب منک اس قابل نشے ہوں ادو بھی آس پاس کچھ نہیں دستا کول قوم قتل ہو رہی ہوں کول سدھانت قتل ہو رہا ہوں سدھارا پڑیا جاتا مینو کی میں اپنی کرسی پر بدل رہا آپ پاس کچھ نہیں دستا جس طرح ہوں پڑیا جانا سائڈ سے سدھانت قتل ہو رہا پر تریا جاتا اپنی مرضی میں تریا جاتا ڈشا انہوں سارے قتلوں کی کیڑا کا بھی کوئی سبق نہیں کوئی سبق نہیں میں دیکھے آپ سب نشے لوگ جو رہے سب جو انہوں نے رولدیاں پھر دیا نشے کی حالت کسی کئی بار سڑکوں کے لوگ ویکو گے سب تو پہلے ان کی پگ بک ہوگی سب تو پہلے پگ لیں گی تو پگوں سنبھالنے نہیں کچھ مار کے کئی تر جانے نہیں کئی سنبھال دیں گے پگا روز میں رہ گیا وشواس کرے
ਦੌਲਤ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਲੰਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਇੱਕੋ ਪੀੜਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਸਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ। ਬਣਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਤ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ

ہر وش کی وے المشق متوارا، جس نے اے رس چکھیا جنوں اے مستی آئی جنوں اے نشا آیا، انہوں ہو کسی نشے کی لوڑ نہیں پہنتی، ہر رس پی وے المست متوارا آن رسا سب ہو چلتا۔